0: Foi fa fonga le tula se fonga le lua e tata o telefone tala mai sa moa lua se fonga minute te ne le tula eva ne le tata plan mel se fonga malo lo ina pe on masa ni ai a foi ne se vini kasiano
1: mori tata o tau tua o lo tula vai le tula e lua ile a wau le so le so lua pe on masa ni ai e na ua fai lo por kala mel se fonga malo lo ina tata o fa ftaia ia ne tangata ito mai fa to se vai ngol se fonga malo